Dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari